जाल्या. गोंय तियात्र अकादेमीन चवथ्या अखील गोंय आंतरशाळा तियात्र सर्ती खातीर अर्ज सादर करपाची मुजत 11 जून सावन 26 जून मेरेन वाडयल्या. भांगराळे गोंय अस्मिताय संस्थेचो ह्या वर्साचो भांगराळो गोंयकार पुरस्कार प्रशांती तळपणकार जाल्यार नित्य युवा पुरस्कार महादेव सातू गांवकर हांकां जाहीर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुजरात आनी दमणच्या दौऱ्यार वतले. प्रधानमंत्री सुरतात रस्ते उर्जा आनी उद्देगीक क्षेत्रातल्या 18,800 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी युनायटेड किंगडमचो विदेश सचीव यवेट कपूर कुपर हांणी काल नवी दिल्लींत भारत युके विजन 2025 घेवपा खातीर पयली वर्सुकी बसका घेतली. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस मनयतात. धर्तरेवयली जीवसृश्टी तिगोवन दवरपाक जागृकताय निर्माण करपा खातीर हो दीस मनयतात. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं मॅकॅनिस पॅलेसच्या सभाघरांत आयज सांजे 4:30 वरांचेर सुरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. रसिकांनी ह्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला. आनी जकार्तात सुरू आशिल्ल्या इंडोनेशिया ओपन बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या MR अर्जुन आनी हरिहरन अमसाकृनन हांणी उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल घाले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, म्हाका वस्तू पपटे इतिहासांत कांय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणे फाटोफाट आतां म्हजो फ्लॅट येवजण. मडगांवांत जाल्ल्या शिबिरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची घोशणा. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तींक, एजन्सींक वा संघटणेक पावसाच्या हंगामांत आदी बरयल्ले परवानगे बगर खंयचोय रस्तो खणपा खातीर बंदी.

5 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. 5 जून हो जागतीक पर्यावरण दीस. 5 जून 1972 हे दिसा स्विडनांत स्टॉकहोम हांगा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल समितीन 5 जून हो जागतीक पर्यावरण दीस म्हणून जाहीर केलो. जगातले वाडटे प्रदुशण आनी ताचे खातीर पर्यावरणाक जावपी धोके लक्षांत घेवन लोकांच्या मनात जनजागृती निर्माण करप हो ह्या दिसा फाटलो मुखेल उद्देश. जगभरांत 100 पेक्षा चडूच देश हो दीस पाळटात. तशें पळोवपाक गेल्यार संयुक्त राष्ट्राच्या इतिहासांतली ही सगळ्यांत व्हडली जागृकता मोहीम. पृथ्वीची चिंता तिची काळजी घेवपी पर्यावरणवादी घटक संघटना आनी पर्यावरण प्रेमींकडल्यान हो दीस मनयता. पर्यावरणाच्या संरक्षणा खातीर आनी संवर्धना खातीर आयच्या ह्या दिसा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन जाता. आपले दिसपट्टे जिणेंत पर्यावरणाचे म्हत्व कितें आनी पर्यावरण जर बिगडले जाल्यार खंयचे प्रश्न उबे रावपाक शकता हाची सामान्य लोकांक जाण दिवप जनजागृती निर्माण करप हाचेर भर दिता आयचो हो खास दीस. तर आयज आसा 5 जून जागतीक पर्यावरण दीस. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो घडामोडी घेवन येता आयचो हो दीस. आयचे हे दिसा हार्मोनियम वादक अभिनेते आनी संगीतकार नाट्य संगीताचे पयले शिल्पकार गोविंदराव टेंबे हांचो जल्म जाल्लो. महाराष्ट्रातले ते नामनेचे हार्मोनियम वादक संगीत रचनाकार गायक नट आनी साहित्यीक. तांचो जल्म कोल्हापुरांत जाल्लो. मराठी संगीत रंगभूमीचेर कितल्याशाच नाटकांक तांणी संगीत दिलें. अयोध्येचा राजा ह्या चित्रपटांतल्यान पयल्या मराठी बोलपटांत तांणी मुखेल भुमिका केल्ली. आयचेच हे दिसा 1952 वर्सा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांकां कोलंबिया विद्यापीठान डॉक्टर ऑफ लॉ हो सन्मान दिल्लो. तर 1975 वर्सा सुवेज कालवो आंतरराष्ट्रीय वाहतुकी खातीर उक्तो केल्लो तो आयचेच दिसा. 1967 वर्सा पासून 8 वर्सां तो वाहतुकी खातीर बंद आशिल्लो. 1980 वर्सा भारतांत संघटीत कामगार चळवळीचे जनक आनी

येवजण मुखार हाडपाचो आसा. कांय तांत्रीक कारणा खातीर कांय जाणांक फ्लॅटाची मालकी मेळना अशा लोकांक ह्या येवजणेचो लाव जातलो अशेंय तांणी सांगले. म्हजे घर हे येवजणेचो अर्जदारांक लाव मेळचो हे खातीर दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या लोकांनी अर्ज केल्ले. तांचे खातीर जिल्लो प्रशासनान काल मडगांवच्या रविंद्र भवनांत खाशेले शिबीर घडोवन हाडिल्ले. ह्या शिबिराचो जायत्या लोकांनी लाव घेतलो. पावसाळ्या वेळार रस्ते खणपाचेर आतां बंदी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी खंयच्याय व्यक्तींक, एजन्सी वा संघटणेक पावसाच्या हंगामांत आदीं बरयल्ले परवानगे बगर खंयचो रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. ते भायर खंयच्याय संबंधीत व्यक्तींक वा एजन्सी कडल्यान रस्तो वा ताचो एक भाग पयलींच खणून काडला जाल्यार तांणी बेगोबेग दुरुस्ती करची पडटली असो आदेश जारी केला. राज्यांतले गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी ओबेसिटीचे

0: पावसाळ्या वेळार रस्ते खणपाचेर आतां बंदी. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान खंयच्याय व्यक्तींक, एजन्सी वा संघटणेक पावसाच्या हंगामांत आदीं बरयल्ले परवानगे बगर खंयचो रस्तो खणपाचेर बंदी घाल्या. ते भायर खंयच्याय संबंदीत व्यक्तींक वा एजन्सी कडल्यान रस्तो वा ताचो एक भाग पयलींच खणून काडला जाल्यार ताणें बेगोबेग दुरुस्ती करची पडटली असो आदेश जारी केला. राज्यातले गोडेमुताचे उच्च रक्तदाब आनी ओबेसिटीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस चड आसा ही एक धोक्याची घाट आसा. हे टाळपा खातीर नेमान व्यायाम करप गरजेचे. जेवणातली साखर तेल उणें करप, भायले जेवण सॉफ्ट ड्रिंक बंद करप गरजेचे आसा. निरोगी गोंया खातीर भितरल्यान जागे जावप गरजेचे आसा असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. तांणी आपलो संदेश एका व्हिडियो वरवीं दिला. ह्या पयलीं राज्यांत 5 मे ते 5 जून मजगतीं हेल्थ वीथ आयुर्वेद उपक्रमाचें आयोजन केल्लें. राज्यांतल्या 20,000 परस चड जाणांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतलो. हो उपक्रम 5 जून ते 5 जुलय मेरेन वाडोवपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. आयज संवसारीक पर्यावरण दीस मनयतात. धर्तरेवेली जीवसृश्टी तिगोवन दवरपाक जागृकताय निर्माण करपा खातीर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यावळ 1973 सावन दर वर्सा 5 जुनाक हो दीस मनयतात. आतां हे फुडें 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यांकूच भाशा पुरस्कार मेळटले. संस्कृत भाशेक योग्य व्यक्ती मेळ्ळीना जाल्यार 30 वर्सां पुराय जाल्ले मानेस्तांक हो पुरस्कार मेळटलो. भाशा पुरस्काराच्या पात्रतायेच्या निकशांत हे बदल जाल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मराठी कोंकणी आनी संस्कृत विशयांत साहित्य अणकार व्याख्यान हातूंत मोलादीक वावर करपी मानेस्तांक 1 लाखाचो भाशा पुरस्कार दिवपाची सरकाराची येवजण आसा. बऱ्याच वर्सां सावन ही येवजण सुरू आसा. हातूंत आतां पिरायेची अट घाल्या. मराठी कोंकणी भाशेंत 50 वर्सां सकयल्ल्या मनशांक हो पुरस्कार मेळचो ना. संस्कृत भाशे खातीर मात 30 वर्सां पिरायेची अट घाल्या. तशेंच पुरस्कारा खातीर एकूय अर्ज आयलो ना वा पात्र उमेदवार नासलो जाल्यार निवड समितीक स्वेच्छा दखल घेवन पुरस्कार जाहीर करपाची मेकळीक आसा. येवजणेंत हे बदल केल्ल्याची अधिसुचोवणी जारी केल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवीं मेकनीस पॅलेसच्या सभाघरांत 5 जुनाक सांजे 4:30 वरांचेर सुरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळींत हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलच्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळावरवीं फुगडी सादर जातली. रया साश्टी हांगाच्या एड्रियन सिक्वेरा आनी सांगात्यांची कांतारांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी ह्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला. हवामान. भारतीय हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज उत्तर गोंय आनी दक्षीण जिल्ल्यांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ल्यांनी जगला सयत गडगड आनी वादळी वारें मारपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. जकार्तात सुरू आशिल्ल्या इंडोनेशिया ओपन बॅडमिंटन सर्तींत भारताच्या MR अर्जून आनी हरिहरन अमसाकृणन हांणी उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल घालें. दादल्यांच्या दोट्टी गटांत काल ह्या भारतीय जोडयेन मलेशियाच्या एरोन ताई आनी कँग खायजिंग हांचेर जैत जोडले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबर विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
1: नितेश तुमकेलें स्टोरींतल्यान कोंकणीन प्रादेशीक खबरो. नमस्कार. गोवा ही कार्यावळ मेळकतात. मातशें कार्यावळ फुडें व्हरुया. आमी म्हणटाले तर एक सुंदरशी काणी आयकून घेवया. एक मनीस ल्हानसो भुरगो बिचार सदांच वतालो. त्या बिचार खुबशी स्टार फीश त्या बिचार येताली. मागीर पयस लावन एक दादलो ह्या भुरग्याक सदांच पळयतालो. तो भुरगो एक एक स्टार फीश काडटालो आनी परतून व्हरून दर्यान उडोवपाचो प्रयत्न करतालो. त्या बिचार खुबशे हजारांनी स्टार फीश आशिल्ले. तो भुरगो जो आसा हें करता तें पळोवन व्हडल्या मनशाक अजापूच दिसलें. कितें करता काय हो, तकलेन सारको ना काय? एकाक स्टार फीश काडटा, उदकान उडयता, कितलो वेळ पसून अशें करतलो हाची जाणविकाय घेवपाक तो मनीस त्या ल्हान भुरग्या कडेन येयलो. आनी ल्हान भुरग्याक विचारपाक लागलो, तूं वाचून वाचून कितल्या स्टार फिशांक वाचयतलो? हांगा जाळणी पडली आसा. तो भुरगो ताका पळयता आनी आसता. फुडें वयता, परत एक स्टार फीश काडटा आनी उदकान उडयता. परतून येता पळयता, परतून व्हडलो मनीस ताका तेडकीन पळयता. परत आणि फुडें.

वयता, परत एक स्टारफीश काडटा, परत उदकान उडयता. अशें कांय वेळ जाल अशेंच वता. ताच्या उपरांत व्हडलो मनीस ल्हान भुरग्याक आडयता आनी विचारता, अशें तूं कितें करूंक सोदता, कितल्या लोकांक वाचूंक शकता, कितल्या स्टारफिशांक तूं वाचतलो, सगळ्यांक तूं वाचूंक केन्नाच पावचो ना. आनी तेन्ना भुरगो हांसून म्हणटा, हांव सगळ्या स्टारफिशांक वाचूंक सोदच ना, कांय स्टारफिशांक आपूण वाचूंक सोदता जे हाज्या फुडें खुबशे जिवनांत बदल घडटले. तर ह्याच मनशा भशेन तशेंच आमचें जिवन आसपाक जाय. आमी ते स्टारफीश जे जेवण देवान आमकां ह्या जमनीर धाडला. एक स्टारफीश खूब स्टारफिशांचे लायफ बदलतले असो आस्वाद घेवन जिवन सदांच घडोवंक जाय. तुजो हातभार जो आसा ह्या समाजाक लावन समाज उदरगतीचो करप हें म्हत्वाचें. तर नमस्कार गोंय कार्यावळ तुमी आयकतात. ही कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना आमी गीत ऐकुया. मराठी गीत ऋतू हिरवा.

0: दरेक गांव मिरयता आपलें गांवकारपण, दरेक गांव मिरयता आपलें खाशेलेपण। गांवांतल्यो ह्योच खास गजाली आमी घेवन आयल्या खास तुमचे खातीर। गांव आनी हांव, गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आसा कोलवाळे। कोलवाळे गांवचे खाशेलपण आमकां सांगतात रामदास केळकर।
1: नमस्कार, हांव रामदास केळकर, लेखक आनी शिक्षक। म्हजो गांव कोलवाळ। ह्या गांवांत कोळी लोकांची वस्ती चड आसा म्हणून तें नांव आसूंक जाय। हम रस्त्या खातीर जरी तो कुशीक पडलो आसत, पूण एक वेळार म्हजो गांव जो कोलवाळ, बार्देशांतलो शेवटालो गांव हो प्रसिद्ध आसलो तो हांगासरल्या 1940 सालच्या श्रीराम मंदिराक लागून, आनी तो कोळी लोकांनीच बांदलेलो। तशेंच एक वेळचो तो हायवे आशिल्लो। आमच्या गांवांत शापोरा न्हंय आसा जी महाराष्ट्रांत येता। ह्या न्हंयचेर खूब वर्सां पयलीं फेरीबोट तशेंच होड्यां आसतालीं जी प्रवाशा खातीर यो वच करताली। फुडें हीच न्हंय कामुली शिवोली करीत अरेबियन समुद्राक मेळटा। पावसान ह्या न्हंयचें रूप बदलतालें, उदक वाडटालें। तें वाडलें की वांगडा कितें येत तें सांगूंक जायनाशिल्लें। लांकडां तर येतालींच, खेरीच गोरवां देखीत व्हांवून येतालीं। कांय धाडशी कोळी लोक ही लांकडां धरपाक तें पळोवपाक भिरांत दिसताली। पण ह्या वाड्या वयल्या उदकाक और म्हणपाचें, उपरांत धरण जालें आनी हें और येवपाचें बंद जालें। आमकां भुरग्यांक उदक येवप हें कौतुकाचें आनी वेळ वचपाचें बरें साधन आशिल्लें। आतां न्हंयेन उदक येना, पूण रेंव काडटले येतात, ते चोरयां येतात। ह्या न्हंयेन आदीं बऱ्या पैकी नुस्तें मेळटालें। ह्या गांवच्यो मुड्डश्यो तर लोकप्रिय, ते घेवपाक पयसुल्ल्यान लोक येताले। ज्या जागेन ते येताले ताका तारीर म्हणटात, आजुनूय म्हणटात। आतां थंय शुकशुकाट आसा, जितो मूस लेगीत ना। नांव ह्या हायवेक लागून तर ही बाजू सामकी ओस

चार झाल्या श्रीराम मंदिरान विंगड विंगडी उत्सव जातात, पण हातूंतलो रामनम उत्सवाचो दबाजो आदीपासून तो चलता। गुढी पाडव्या सावन रामनमी मेरेन ह्या मंदिरांत 9 किर्तनां जातात। हे किर्तन करपाक राष्ट्रीय पातळी वयले तशेंच हेर किर्तनकार लेगीत पाविल्ले आसात। 9 किर्तनां एकाच किर्तनकाराची आतां चड याद उरली ती नरसोबावाडीचे किर्तन सूर्य म्हणून फामाद आसले कैलासवाली दत्तदास गागबोवा। तांणी आपलो असो आयकपी वर्ग तयार केल्लो। न्हंयच्या आलतडी मोटर बस टॅक्सी स्टँड आशिल्ल्या कारणान लोकांची एकूच गर्दी दिसताली। पेडणे जावं महाराष्ट्रांत वचपाच्या सगळ्या लोकांक कोलवाळ चुकोवपाक मेळनाशिल्ले। मागीर त्या न्हंयचेर बेली पूल किंवा तात्पुरतो तयार करून दवरलो आनी लवलो म्हज्या गांवचे म्हत्व उणें जावपाक लागलें। हांवें श्रीराम मंदिराचो उल्लेख केला। त्या मंदिराक लाल कृष्ण अडवाणीन भेट दिल्ली, तशेंच आतांचो कडेगाच अभिनेतो अमिताभ बच्चन ह्या मंदिराक फक्त भेटूच तेणी दिवंक ना, तर ताच्या पयल्या सिनेमाचें शुटींग हांगा जालें तें करपाक आयिल्लो। आनी तो ताचो पयलोच सिनेमा आशिल्ल्या कारणान सात हिंदुस्थानी अशें ताचें नांव म्हाज्या लक्षांत आसा। तेन्नाचे लोकप्रिय दिग्दर्शक के ए अब्बास ताचे निर्माते आशिल्ले। ताच्या उपरांत प्रेम मंदन हो राजेश खन्ना राजेश रेखाचो सिनेमा हांगासर ह्या गांवांत शूट जालो। ह्या गांवाच्या शिमेर पोर्तुगीजांनी एक ल्हानसो किल्लो बांदिल्लो। वर्स आशिल्लें 1681। पोर्तुगीजान मराठ्यांच्या भिरांत आशिल्ली तेंच्या पासून संरक्षण मेळचें म्हूण मानिल्लो खंय। 1739 सालांत मराठ्यांनी तो घेतलो, परत तोच 1741 सालांत पोर्तुगीजांनी घेतलो। थंय तांचो मनीस रावतालो, पूण शिवाजीक ताच्या हेरांनी सांगलें की त्या गांवचे लोक चाडयो करतात आनी हांगासल्ल्या चर्चीन लिपून रावता म्हूण। हे कळ्या वांगडा शिवाजी आयलो तो लिपून बशिल्ल्या लोकांक सोदपाक चर्चीन गेलो। ही चर्च 400 वर्सांची आसा आनी ताच्या भाविकांनी ह्या निंदान एक स्मरणिका लेगीत दोनदा काडल्या। एकदा 100 वर्सां जाली म्हण आनी दुसरे खेपो 400 वर्सां जाली म्हण। ह्या गांवांत चडशे कोळी लोक आसात, ताच्या उपरांत क्रिश्चन लोक रावतात, पूण ते विंगड विंगड वाड्यार तेच्या वाड्याक तेंकून राय म्हणून ह्या गांवचो वाडो आसा, ताका मुशीर अशें म्हणटा। थंयची घरां तुमकां व्हड दिसतली। ह्या वाठारांत खंय पुरू राजा रावतालो अशें सांगतात। खंयची चर्च म्हणी की फेस्त हें आयलेंच। आरसीची चर्च जी 400 वर्सांची आसा तांच्यांनी लेगीत आयतारचें फेस्त करपाचें थारायलें, पूण ते मांय म्हयन्यान वांगडा फुटबॉल मॅच नाजाल तियात्र हो जातालो। ह्या तियात्राचे खाशेली गजाल म्हळ्यार एक हिंदू बरोवपी स्वखुशीन ते सगळें करतालो। काशिनाथ गळेकर तांचें नांव। ताचें तियात्र आशिल्ले आनी ह्या तियात्रान तो चडशे स्थानीक कलाकारूच घेतालो। एक वेवसायीक कलाकार ताका हाडचो पडटालो हो ताचो नेम। तो गेल्या उपरांत मोडलो। आतां कोणूय तियात्र सादर करपाक चडशे तयार जायना। ह्या दिसा चडशे गिरेस्तां भाव भयणी नवे कपडे घालून चर्चीन येताले, आजुनूय येतात। फेस्ताक एक दोन खेळण्याची दुकानां आसात, तशें मिठायेचें दुकान लेगीत आसता। हो म्हयनो गर्मीचो आशिल्ल्या कारणान बस करून मुद्दम कळंगूट वचपाची तयारी प्रत्येक वर्सा तरणाटे करताले, पण हालींच्या दिसांनी ते जायना। भोवतेक गांवांनी हिंदू लोक आशिल्ल्या कारणान मांड हो आसतात। ह्या मांडाचेर बायलां राती जागयतात, ती पदां म्हणटात, हाका धालो गीतां म्हणटात। आमच्या गांवांत लेगीत असो मांड आसा, आजुनूय थंय
धालो पर

0: परंपरा सुरू आसात. पदां म्हणपी बायलां उणी जाल्यात. आतां तरूण भुरग्यांनी तांची सुवात घेतल्या. ह्या वेळार एकल्याचेर भार येतलो, तो गेल्या उपरांत हो भार उणो जालो. गांवचे सगळे जाण ह्या मांडार शेवटाला दिसा पावतात आनी प्रसाद म्हणून खोबऱ्याचो कुटको घेतात.
1: गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी आयकता कोलवाळे ह्या गांवा बद्दल. गांवा विशीं आमकां माहिती दितात रामदास केळकर.
0: ह्या गांवांत जे व्हड मनीस जावन गेले तातूंत प्रोफेसर बेलारमिन लोबो, जे कवी मानाचे आसले, तांचें नांव घेवचेच पडटालें. तांच्यांनी त्या वेळार 1927 सालांत सेंट डिटा ह्या शाळेचे रोपटे लायले. हातूंत शिकप घेतिल्ले जायते जाण कोण दोतोर जाले, कोण इंजिनियर जाले, प्राध्यापक, शिक्षक, वकील जाले, प्राचार्य देखीत जाले, मुख्याध्यापक जाले, ताचो हिशोबूच करूनजो. ते एक उत्तम कवी आशिल्ले आनी तांचो काव्य झेलोद लेगीत प्रसिद्ध जाला. ताज्या उपरांत तांची गोवा राज्य शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत केली धू फिलोमिना फेर्नांडीस, ताचो यजमान फाउस्त ही दोगांय बरी शिकयताली. ताच्या उपरांत आमी विसरूंक जायना ते पद्मश्री मेळोवपी समाजसेवक आनी संवसारांतले एक बरे फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिक्स. हाच्या खातीर नामनेच्यो सिने अभिनेत्री ह्या गांवांत रावपाक आयल्यो. तांचे पर्यावरणा खातीर व्हड नांव आसा. जेन्ना हमरास्तो तयार जाल्लो तेन्ना ह्या वावरा खातीर आमुल्यांनी म्हणटा थंय पोर्तुगीज काळा सावन लायिल्ली आंब्याची झाडां जी हजारांनी लोकांक सावळी फळ दिताली ती मारूं नाकात म्हणून लोकां भितर जागृताय त्या वेंडलान हाडली. इतकेच न्हय तर आपली पद्मश्री पुरस्कार लेगीत फाटी घेवचो म्हूण सरकाराक लागीं तेणी विनंती केली. पूण तो गेल्या उपरांत ती झाडां गेली, नश्ट जाली आनी हमरस्तो तयार जालो. एकनाथ साळकर हो पयलो खेळगडी जो गोंय संघान पावल्लो. ताच्या उपरांत तेचे चुलत भाव जे आसले आनी सख्या भावांनी चित्रपट काडलो उदय आनी वासुदेव साळकर ताचें नांव. वासुदेव केळकर हो एक निवृत्त सरकारी शाळेंतले मुख्याध्यापक आनी ज्योतिशी आशिल्ले. ताचे चले जे शिक्षक आशिल्ले तांचो एक चलो मनोहर साखळेच्या प्रोग्रेस शाळेचो मुख्याध्यापक. तर हांव रामदास केळकर एमपीडीतली नोकरी सोडून मांद्र्या पावलो. एका उच्च माध्यमिकांत शिक्षक जालो आनी त्या उच्च माध्यमिकाचो प्राचार्य लेगीत जालो. म्हाका राज्य शिक्षक पुरस्कारान लेगीत सन्मानीत केलो. नवनाथ नेरुळकर हो सध्या मडगांव आसा, तो सेंडिटाचो विद्यार्थी आनी गांवचो सुपुत्र, बऱ्यापैकी लेखक आनी सरकारी शाळेंतलो मुख्याध्यापक आशिल्लो. स्टेट बँकेचो माजी अधिकारी कृष्णा भोसले, खेळगडी रामचंद्र पेडणेकर, तशेंच बँकेन काम करपी विठ्ठल चोडणकर हे आमच्या ना तरी पूण बऱ्यापैकी वावरपी आसले. गांवान पयलींच नवीन वाचनालय सुरू करपी नाशिकेत खोर्जोकर हेका आमी विसरूं शकचे ना. ह्या ज्या सुवातेर शेतां आसा त्या भागाक कोनेवाडो म्हणून वळखतात. ह्या वाड्यार चडशे मांडारी लोकांची वस्ती आसा. तीन बैलांच्यो गाडयो ह्या वाड्यार आशिल्ल्यो. कुमार भाट ह्या नांवा वयल्यान कुमारची घरां आसूंक जाय. थंयची माती लेगीत वेगळी आसा. त्याच वाड्याचेर ब्राह्मणाची तळी म्हूण ओळखपी व्हड तळी आजुनूय आसा. हांगा वाड्या वयले गणपती विसर्जीत करतात. हे उदक नितळ दवरपाक ताचे धडपड करपी ह्या वाड्याचो प्रतिनिधी श्री रितेश वारकणकर तशेंच हेर युवक हांचे लेगीत योगदान आसा. शेतां भाता वांगडा काजूचे पीक लेगीत येताले. हाचो निरो वा रस पिवपाक

0: गर्दी जाताली. दुर्दैवान चडशा सुवातीचेर घरां जाल्ल्या कारणान आतां काजूचें पीक उणें जालां. शेताचें सुद्दां थंय घरां जावना, पूण तें उणें जावपाचीं कारणां वेगळीं आसात. एक म्हळ्यार नवी पिळगी कश्टाचें काम करपाक तयार ना, तशेंच जायत्या जाणांक नोकरी लागल्या आनी काम करपी शेतांत जे आसले ते उरूंक तसो वेवसाय परवडना म्हणून देखील कारणां सांगू येता. पोरू राजाचो उल्लेख वयर येयलो. तो खंय अलेक्झांडर राजा कडेन झूंज दिल्ली, तो खंय हांगा रावल्लो हाची खूण म्हळ्यार राय वाड्यान आलिशान जी घरां आसात ती तेची खूण म्हणयता. ह्या खेरीज हांगा बुद्धाची मूर्त फादर हेनरी हांगा मेळ्ळी, जी ताणें मुंबयच्या संग्रहालयांत दवरली. हाच्या वयल्यान हांगा बुद्ध धर्माचो लेगीत प्रसार जाल्लो अशें म्हणूं येता. त्या शिवाय फ्रेंच लेखक आबे फारिया, जो हिप्नोटिजम किंवा मोहिनी विद्ये खातीर लोकप्रिय आशिल्लो, ताचो व्हड पुतळो पणजे लेगीत आसा. ताचे वडील ह्या गांवचे, तांचें घर लेगीत कोलवाळ आशिल्लें. तर असो म्हजो गांव आतां एक न्हय तर तीन इंग्लीश शिकोवपी शाळा सुरू जाल्यात. पूण नवो हायवे जालो, रेवेचो धंदो सुरू जालो, बांदकाम सुरू जालें आनी गांवाचें रुपच बदल्लें. आदल्या वेपार कोणी वाड्यान स्थानीक कारागीर मेळटाले. दामोदर दत्ताराम नकूल बाली अशी तांची नांवां आसली. कोलवाचे मंदीर लेगीत तेंच्यांनी उबारलां, पूण ते गेले आनी कारकिर्दीर कोण उरूंक ना. मागीर गरजे खातीर भायल्या लोकांक आफोवचें पडलें. केंस कर्तनालय हाच्या खातीर लेगीत भायल्या लोकांचेर लोकांक अवलंबून रावचें पडलें. ना म्हटलें तरी स्थानीक एक दोग जाण जरूर आसा, पूण ताच्या उपरांत हें काम करपी कोण तयार जावचें ना. तीच गत कपडे शिवणाऱ्यांची. दादले टेलर उरुकूच ना, सगळे जाण रेडीमेड कपडे घेवपाक शहरांत वतात. बायलां मात स्थानीक टेलर कोण आसा हाची बारीक चवकशी करतात आनी तेंच्या कडल्यान शिवून घेतात. तर म्हजो असो हो सोबीत कोलवाळ गांव. त्या गांवांत तुमी मुजरत भेट दिवची. जरी अमरावतीन तुमी वयतात तरी मुद्दाम येवचें पडटलें, तशी सोय सरकारान केल्ली आसा. देव बरें. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव,
1: गांव आनी हांव. हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतली कोलवाळे गांवची. ही वळख आमकां करून दिताले रामदास केळकर. गांव आनी हांव. संकल्पना उशा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आटलेकर. गांव आनी हांव ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

म्युझिक लियोज नितेश तुम ऐकले श्रोतल्यान कोंकणीन राष्ट्रीय खबरो 8:50 जातात. खातारांची कार्यावळ चालू आसा. कार्यावळ फुडें व्हरुया, ऐकुया सेबी आनी हेमा सरदेसाय हांच्या आवाजान साकाम हांचो जोडलो.

हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीचो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

रमेश वेळुसकर हांचें गीत आमी गौतमी हेदे हांच्या आवाजांतल्यान आयकलें आनी मुखार अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसाय हांचे शब्द वैशाली सामंत हांच्या आवाजांतल्यान.

आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा FM रेनबोंत सांज वेळा 8 वरांची कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोंयकारा. हॅलो गोंयकारा.

आयकुप्यांक येवकार 11:29 जाल्ली आसात. कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरता. मुखावेल्या सुवातेर कुणाल गांजावाला हांच्या आवाजांतलें हें गीत.

वाकेबाब बोरकार हांचे शब्द शोकपत्की आनी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत दर्शना मणेरकार आनी मधुमिता महात्मे हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले. आनी मुखावेल्या सुवातेर कोंकणी सुगम संगीताच्या ह्या कार्यावळींत अनुराधा पौडवाल हांच्या स्वरांतले हे गीत पूर्णानंद चारी हांचे शब्द.

मृण्मयी तिरोडकार हांच्या आवाजांतले हे गीत आशिल्ले. उदय भेंब्रे हांचे शब्द आनी अशोक पत्की हांणी संगीतबद्ध केल्ले. आयकुपेनो कोंकणी सुगम संगीताच्या कार्यावळींतले मुखावेला सुवातेर निमणे गीत तुमकां आयकुपाक दिता. सर्गेस मनोहर राय सरदेसाय हांचे शब्द राजेश मडगांवकार हांच्या आवाजांतल्यान.

आयकुपयान निकतोस तुमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जावपी इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकल्यो. ह्या खिणाक आयच्या पुराय दिसांत वित रावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेखा आतां आमी तुमकां दितात कांय खिणांतच. चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात. ताचे उपरांत 12:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटा. त्याच बरोबर आयच्या दिसा 1 हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. कार्यावळींत आयची आमची गेस्ट डॉक्टर वेदिका वाळके. मुखार 2 मराठी भक्तिगीतांची कार्यावळ, त्याचबरोबर 2:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 2:32 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ, मुखार 3 प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस, 3:10 द म्युझिक लाऊंज ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा, 3:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, तशेंच 4 दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदींतल्यान खबरो, 4:05 रिक्वेस्ट प्रोग्राम तुमकां आयकुपाक मेळटा, 5:05 दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो, तशेंच 5:10 डावन मेमरी लेन ही कार्यावळ, 5:35 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ, मुखार 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 6 दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदींतल्यान खबरो, तशेंच 6:05 रेनबो सांज ही कार्यावळ, 6:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, तशेंच 7:05 दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. सात वरां जावन 10 महिला सशक्तीकरण ह्या विशयाचेर स्पेशल बायलिंग्वल सिरीज तुमकां आयकुपाक मेळटा. 7:45 हिंदी गितांची कार्यावळ, तशेंच 8 कांतारांची कार्यावळ, 8:30 सदाबहार ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा, 9 न्यूज एट 9, 9:15 फ्रायडे फियेस्ता तुमकां आयकुपाक मेळटा, त्याच बरोबर 10 दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदींतल्यान खबरो, 10:05 आरजेज चॉयस, आनी 11:10 द लेटार ही आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. इश्टानो आयच्या पुराय दिसांत रावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेखा ही अशी आशिल्ली, आनी कांय खिणांतच चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात. आयकत रावात 105.4 FM रेनबो.

हय कुपेनो, तुमकां सगळ्यांक येवकार. 12 वरां जावन 13 मिनटां जाल्लीं आसात आनी चित्ररंजन ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन आयल्या. चित्ररंजन कार्यावळींत पयलें गीत आमी आयकुया, दिल चाहता है ह्या चित्रपटांतल्यान शंकर महादेवन हांच्या आवाजांतले, त्याचबरोबर जावेद अख्तर हांणी बरयल्लें हें गीत, शंकर एहसान लॉय हांचें कंपोजिशन. दिल चाहता है ह्या चित्रपटांतल्यान

नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज गुजरात आनी दमनाक भेट दितले. रस्तो, वीज आनी उद्देगीक क्षेत्रांतल्यान 21,800 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे प्रधानमंत्री लोकार्पण करतले. संवसारीक योगासन चॅम्पियनशिपांत वांटो घेवपी खेळगड्यांक आयुष मंत्रालयाच्या योग 365 ह्या मोहिमेचे राजदूत जावपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो उलो. भारतीय रिझर्व्ह बँक आयज आपले द्विमासीक पतधोरण जाहीर करतली. जपानात जावपी 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या आशिया चषक हॉकी सर्तीच्या उपांत फेरयेंत भारत पाकिस्ताना आड खेळटलो. गोंयांत मडगांवांत जावपी बायलांच्या SAFF फुटबॉल सर्तींत निमण्या फेरयेंत भारत बांगलादेशा पंगडा आड खेळटलो. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर आयज ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम पेडणे मोपा हांगासर झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयाक पांचवे चार आनी नितळ दवरपाची जबाबदारी ही फकत सरकाराचीच न्हय जाल्यार जण एक गोंयकाराची अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. आकाशवाणी पणजी केंद्रावरवी मॅग्नीस पॅलसाच्या सभाघरांत आयज सांजे 4:30 वरांचेर सूरसंगम ही संगीत आनी पारंपारीक नृत्याची कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्या कार्यावळीन हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायक डॉ प्रवीण गांवकर आपली कला सादर करतले. माशेलांतल्या छत्रपती कला आनी सांस्कृतीक मंडळावरवी फुगडी सादर जातली. राय सास्टी हांगच्या एड्रियन सिक्वेरा हांची कातरांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकुपेनो तुमकां सगळ्यांक परत एकदां येवकार. तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो. निकत्योच तुमी कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आयकल्यो. 12:32 जाल्लीं आसात आनी चित्ररंजन ही कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. कार्यावळ मुखार व्हरतासतना थ्री इडियट्स ह्या चित्रपटांतले हे मुखावयले गीत आयकुया. शान आनी शंतनू मोहित्रा हांच्या आवाजांतल्यान, त्याचबरोबर स्वानंद किरकिरे हांचे शब्द.

भूलभुलैया चित्रपटांतल्यान हें गीत आशिल्लें श्रेया घोशाल आनी एम जी श्रीकुमारांच्या आवाजांतल्यान आयकुपेन हांव चित्ररंजन कार्यावळींतल्या कार्यावळींत मुखावयल्या सुवातेर तुमकां निमणें गीत आयकुपाक दिता. हाच्या उपरांत एक वराचेर हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 12:55 जाल्लीं आसात आनी मुखावयल्या सुवातेर चित्ररंजन कार्यावळींतलें निमणें गीत केदारनाथ ह्या चित्रपटांतल्यान अमित त्रिवेदी हांच्या आवाजांत.

0: आयकुप्यानो दनपारचें 1 वर जालां. आयज शुक्रार आनी शुक्रार म्हळ्यार हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीचो हो दीस. आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तज्ज्ञ दोतोर आमच्या FM रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान लायव्ह तुमचे खातीर येतात आनी तुमचे प्रस्नांचे तुमचे शंकांचें निरसन करतात. आयकुप्यानो आयज आमचो विशय होमिओपॅथी उपचार पद्दती आनी ह्या विशयाचेर आमकां मार्गदर्शन करपाक आमच्या स्टुडिओंत आयल्यात डॉक्टर वेदिका वाळके, बॅचलर ऑफ होमिओपॅथीक मेडिसीन अँड सर्जरी आनी ॲडवान्स होमिओपॅथी MCEH मुंबय. तुमकां जर तुमच्या प्रस्नांची जाप जाय, तुमच्या शंकांचें तुमकां जर निरसन करपाक जाय जाल्यार FM रेनबोच्या स्टुडिओंतल्यान आमच्यो फोन लायन्स तुमचे खातीर ओपन आसात. 0832 हो कोड वापरून तुमच्यांनी फोन करूं येता 2421285 ह्या नंबराचेर. तशेंच आनी एक फोन लायन आमी खास तुमचे खातीर ओपन दवरला, ती म्हळ्यार 2224457. हांव नंबर परत एकदां सांगता, 0832 हो कोड वापरून 2421285 नाजाल्यार 2224457 ह्या नंबराचेर तुमी मुजरत आमकां कॉल करचो आनी तुमच्या शंकांचें तुमी निरसन करून घेवचें. दोतोर, तुमकां आमच्या स्टुडिओंत येवकार.
1: देव बरें करूं.

0: सो दोतोर पयल्यान पयली हांव मागतां की तुमी आमकां सांगचें एकंदरीत तुमचो हो प्रवास कसो आशिल्लो म्हळ्यार होमियोपॅथी इज वन ऑफ द ब्रांचीस ऑफ मेडिसीन सो ही ब्रांच किंवां ही फिल्ड चूज करपाचो तुमचो प्रवास कसो आशिल्लो तें ताचेर आमी तुमी सांगचें आमकां
1: हय सगळ्यांत पयली एफ एम रेनबोन म्हाका पयल्या बद्दल तुमचें देव बरें करूं हाचे विनीत
0: येस
1: नमस्कार म्हजें नांव डॉक्टर वेदिका वाळके आनी हांवें हांव एक कन्सल्टींग होमियोपॅथ डॉक्टर वेदिकाज होमियोपॅथीक क्लिनीक पर्वरी हांगा म्हजें क्लिनीक आसा आनी हांव थंय प्रॅक्टीस करतां गेलीं 3 ते 4 वर्सां हांव थंय प्रॅक्टीस करतां हांवें म्हजी बॅचलर्स डिग्री दॅट इज बॅचलर्स ऑफ होमियोपॅथीक मॅडिसीन अँड सर्जरी ही श्री कामाक्षी देवी होमियोपॅथीक मॅडिकल कॉलेज शिरोडा हांगा घेतली आनी ताज्या उपरांत हांवें एक सर्टिफिकेशन कोर्स केला मास्टर्स सर्टिफिकेशन इन एडवान्स्ड होमियोपॅथी मुंबय दी अदर सॉंग म्हणून एक इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युशन आसा थंय हांवें हो कोर्स केलो आनी ताज्या उपरांत हांव जायत्या सिनियरां कडेन प्रॅक्टीस करपाक लागलें आनी मागीर हांवें म्हजी प्रायवेट प्रॅक्टीस सुरू केली तर ल्हान आसतनाच्यान हांव होमियोपॅथीक मॅडिसिनाचेर आशिल्लें होमियोपॅथी म्हळ्यार कितें तें म्हाका खबर आशिल्लें कित्याक एक्च्युली हांव जावचे पयलीं सुद्दां म्हजी आवय होमियोपॅथीच घेताली आनी ल्हान आसतनाच्यान हांवें हो उपचार घेतला सो एक ओड आशिल्ली होमियोपॅथी कडेन पूण सामकें ऑनेस्टली आन्सर करपाक पयलो चॉयस नाशिल्लो इवेंच्युली हांव होमियोपॅथीन आयलें आनी जेन्ना हांवें प्रिंसिपल्स होमियोपॅथीक प्रिंसिपल्स कशें किंवां कशे तरेन उपचार जाता ह्या सिस्टमान हें शिकलें बॅचलर्साच्या टायमार तेन्ना आवड निर्माण जाली आनी खूब इंट्रस्टींग म्हणत हांव हो ब्रांच ऑफ मॅडिकल सायन्स व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टींग सो तातूंत इंट्रस्ट निर्माण जालो आनी मागीर खूब आवडपाक लागलो आनी तशे तरेन हांवें फक्त होमियोपॅथी करपाचें ठरयलें आनी आज हांव क्लासिकल होमियोपॅथीच प्रॅक्टीस करतां
0: ग्रेट क्लासिकल होमियोपॅथी
1: हय क्लासिकल होमियोपॅथी
0: ग्रेट आतां विशय फुडें व्हरपाक म्हणजे इजी वर्ड्सांनी होमियोपॅथी म्हळ्यार एक्झॅक्टली कितें हाव इज इट डिफरंट फ्रॉम अदर फिल्ड्स ऑफ मेडिसीन कशें डिफरंशिएट कशें करतात
1: हय जशें आमी म्हळां होमियोपॅथी इज वन ऑफ द ब्रांचीस ऑफ मेडिकल सायन्सीस सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार होमियोपॅथी भारतांतली न्हय भारतान हय सदांच हे कन्फ्युजन जाता कित्याक आयुर्वेदा हो आमच्या कडेन इतलो बरो ब्रांच आशिल्ल्यान होमियोपॅथी आनी आयुर्वेदा सिमिलर गाय अशें दिसता पूण होमियोपॅथी ही जर्मनीची मेडिकल सायन्स इट वॉज फाउंड आनी ताजो शोध डॉक्टर सॅम्युअल हॅनमन म्हणून जर्मन फिजिशियन आशिल्ले बरीचशीं वर्सां पयलीं ताणी लायलो ते MD आशिल्ले त्या काळार आनी तेन्ना ते मॉडर्न सायन्स म्हणजे मॉडर्न मेडिसीन प्रॅक्टीस करताले सो कांय कारणा खातीर तेंच्यांनी आपली प्रॅक्टीस सोडली कित्याक तेन्ना कांय प्रॅक्टीसीस अश्यो आशिल्ल्यो ज्यो पटनाशिल्ल्यो तांकां म्हणून तांणी प्रॅक्टीस सोडली आनी ही रिवर्टेड टू ट्रान्सलेशन ऑफ बुक्स आनी त्या ती ट्रान्सलेट करतना तांच्यांनी लायक क्युअर्स लायक म्हणजे खंयच्या एका एलिमेंटान जर एक दुयेंस बरें करपाची जर ताकत आसा जाल्यार त्याच एलिमेंटान सर्टन सिमटम्स क्रिएट करपाची ताकत आसा असो असो काय सो सामके लेमॅनान ले टर्म्सान जर हांवें एक्सप्लेन करपाक ट्राय केलें लायक युअर्स लायक हो प्रिंसिपल तांकां आढळ्ळो आनी तेन्नाच्यान तांच्यांनी रिसर्च सुरू केलो आनी ते एक्सपेरिमेंट करपाक लागले आनी सगळीं प्रुविंग्स जितली होमियोपॅथीचेर आसात ती हेल्दी ह्युमन बिंग्सार जातात हो सगळ्यांत पयलो डिफरन्स आमी एनिमल्सांचेर रिसर्च करनात म्हणून सायड इफेक्ट्स कमी जातात किंवां खूब डायल्यूट फॉर्मान आमी मेडिसीन देतात सो हो हेल्दी ह्युमन बिंग्सांचेर रिसर्च केल्लो विशय आसा आनी मागीर युरोपाक तो खूब फामाद जालो खुबशे फिजिशियन्स ताजे लागीं आयले आनी मागीर तो भारतांत पावलो सो हांगा आनी एक गजाल सांगन सोदता की हो सगळ्यांत न्युएस्ट फॉर्म इट्स द यंगस्ट ब्रांच ऑफ मेडिसीन सगळ्यांत लेट शोध लागिल्लो मेडिसीन आसा पण जर कन्सिडर केल्यार ताजी ताक भारता मेरेन पावल्या आनी अख्ख्या जगान पावली कित्याक तो प्रिंसिपलूच इतलो स्ट्रॉंग आशिल्लो
0: सो सगळ्यात आमी म्हणटा आमी म्हणू शकता सगळ्यात यंगेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसीन सो आनी युरोपियन तो
1: हय आनी विनीत तुका आनी एक तुवें म्हळें की हाजो डिफरन्स कितें सो डिफरन्स म्हळ्यार आर अप्रोच इज व्हेरी व्हेरी इंडिविज्युअलिस्टीक दोन एक आमचो प्रिंसिपल हांवें तुका सांगलो लायक युअर्स लायक आनी दोन इम्पॉर्टंट रुल्स ऑफ होमियोपॅथी आसात एक म्हळ्यार होलिस्टीक अप्रोच आतां होलिस्टीक अप्रोच म्हळ्यार कितें जर एक मनीस आसा आनी ताका कसलेय दुयेंस आसा जाल्यार हेर ब्रांचीस फक्त

सांस्कृतीक मंडळा वरवी फुगडी सादर जातली. राय सास्टी हांगच्या एड्रियन सिक्वेरा हांची कातारांची कार्यावळ जातली. रसिकांनी कार्यावळीचो आनंद घेवचो अशें आकाशवाणीन कळीत केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: Okay, coming up right now, the news headlines, followed by my final request on the show. Shamsundar has requested a song, so I'm going to play that request. But right now, news headlines.
1: नमस्कार, यो आसात मुखेल खबरो. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यांत दक्षिण गोंय आनी कुशावती म्हालांतलो खंयचोय रस्तो वा रस्त्याचो भाग पाळण वा गल्लीतलो रस्तो वा ताचो भाग लेखी परवानगी घेतली बगर खंयचीच व्यक्ती एजन्सी वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. पुराय गोंय राज्यांत चडांत चड झाडां लावन गोंय एका पांचवेचार निवळ आनी आधुनीक रान राज्यांत बदलप हो सरकाराचो मुखेल उद्देश आसा अशें रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर आयज ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम पेडणे मोपा वाठारांत झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयांक पांचवेचार आनी नितळ दवरपाची जापसालकी ही फकत सरकाराचीच न्हय जाल्यार जण एका गोंयकाराची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पंचतारांकीत हॉटेलां तशेंच रस्त्या कुशीच्या गाड्यांनी जिन्नस तयार केल्ले वापरलेले तेल विकत घेवन सरकार तातूंतल्यान बायोडिझल तयार करतले ते खातीर गोंय सरकारान मुयेजेर भारत कंपनी कडेन कबलात केल्या अशें माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत कोयर वेवस्थापन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम सुरू जातलो. हो अभ्यासक्रम आय

आहे तशेंच कुशळटाय उदरगत महामंडळाचे मजतीन अभ्यासक्रम चालीक लायतले. असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. जपानांतल्या काकामीगहारा हॉकी स्टेडियमाचेर आयज जावपी 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या दादल्यांच्या आशियाई कप हॉकी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

0: मगर तुम्ही मगाशतना तुम्ही ट्यून इन केला 105.4 MHz आकाशवाणीची ही FM रेनबो सेवा. निकतेच तुम्ही हिंदुस्थानी उपशास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीत ऐकले पंडित A.K. कोगजे हांचे गायन. 5:58 जायत आयिल्ले आसात. ऐकुपाक रावात कोंकणी मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्लोधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यांत दक्षीण गोंय आनी कुशावती म्हालांतलो खंयचोय रस्तो, रस्त्याचो भाग, पायण वा गल्लीतलो रस्तो तशेंच ताचो भाग लेखी परवानगी घेतली बगर खंयचीच व्यक्ती, एजन्सी वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. पुराय गोंय राज्यांत चडांत चड झाडां लावन गोंय एका 5व्या सार निवळ आनी आधुनीक राज्यांत बदल हो सरकाराचो मुखेल उद्देश आसा अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर आयज ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम पेडणे मोपा वाठारांत झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयांक 5व्या सार आनी नितळ दवरपाची जापसालकी ही फकत सरकाराचीच न्हय जाल्यार जण एका गोंयकाराची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पंचतारांकीत हॉटेलां तशेंच रस्त्या कुशीच्या गाड्यांनी जिन्नस तयार केल्ले वापरलेले तेल विकत घेवन सरकार तातूंतल्यान बायोडिझल तयार करतले ते खातीर गोंय सरकारान मुयेंजेर भारत कंपनी कडेन कबलात केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत कोयर वेवस्थापन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम सुरू जातलो. हो अभ्यासक्रम ITI तशेंच कुशळटाय उदरगत महामंडळाच्या मदतीन अभ्यासक्रम चालीक लायतले. असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पॉलिमर आधारीत चलन नोटींचो प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया खातीर विचारांत आसा. हो प्रस्ताव मुळाव्या पांवड्यार आसा अशें रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी सांगलां. जपानांतल्या काकामीघारा हॉकी स्टेडियमाचेर आयज जावपी 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या दादल्यांच्या आशियाई कप हॉकी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो

मग अशें तुमी ट्यून इन केला म्युझिकली यर्स एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर. आमच्या स्टुडिओत स वरां जावन 6 मिनटां आनी 10 सेकंद जाल्ले आसात. ह्या खिणाक आयकुया रेनबो सांग.

इश्टांनो, गीताचे सूर मनाक साद घालतात. होच निसर्ग आमकां दरेक गजाल फुकट दिता, पूण आमी ताची कदत करतात काय? आमची संस्कृताय, आमचे माड, आमचे न्हंयचें उदक आनी सह्याद्रीचीं रानां हीच आमची गोंयकाराची खरी वळख. पूण विकासाच्या नांवा सकयल आमी निसर्गाचेर अतिचार तर करिनात मू? आयज प्लास्टिकाचो वापर उणो करप, उदकाचो दरेक थेंब सांबाळप आनी आपल्या प्रत्येकाच्या घरा मुखार एक तरी झाड रोवन रोवप हें खूब गरजेचें जाल्लें आसा.

हांव प्रज्वल साकरदंडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचे बुक्स बरयल्या आनी डायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुणहुणीत परबी दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबी दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.

इशनो आयज वेळ आयल्या नाव फॉर क्लायमेट म्हळ्यारच निसर्गाच्या रक्षणा खातीर रोखडीच पावलां उखलपाची. आमी कांय सोपे नेम जर आमच्या जिवितांत हाडत जाल्यार हें शक्य जावपाक शकता. जशें की बाजारांत वतना घरांतली कापडी पिशवी आमी सदांच वांगडा दवरुया, जाका लागून प्लास्टीक वापराचेर आळो बसतलो. तशेंच उदकाचो दरेक थेंब हो मोलाचो आसा, ताचो गैरवापर बंद करुया, उदकाचोय बी आदर करुया. आयच्या ह्या दिसा आमच्या घरा मुखार वांगडा वा वाठारांत एक तरी रोप लावया आनी झाड जाय मेरेन ताका आवय सारखें सांबाळुया.

इशनो आमचें सुंदर गोंय, पांचवी चार रानां, न्हंयचें नितळ उदक आनी दर्यादेगेची सोबीतकाय. पूण आयज आमी डॅवलॉपमेंटाच्या नांवा सकयल पर्यावरणाची हानी करतात काय, आमी जापसालदारकीन वागतात काय, अशे प्रश्न आमी स्वताक विचारपाचे आसात. कडक वत, वेळार न येवपी पावस आनी हें बदलतें हवामान, हें निसर्गान आमकां दिल्ले वॉर्निंग आसा.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्लोधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यांत दक्षिण गोंय आनी कुशावती म्हालांतलो खंयचोय रस्त्याचो भाग, पायण वा गल्लीतलो रस्तो वा

तो भाग लेखी परवानगी घेतली बगर खंयची व्यक्ती एजन्सी वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. पुराय गोंय राज्यांत चडांत चड झाडां लावन गोंय एका पांचवेचार निवळ आनी आधुनीक रान राज्यांत बदलप हो सरकाराचो मुखेल उद्देश आसा अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर आयज ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम पेडणे मोपा वाठारांत झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयांक पांचवेचार आनी नितळ दवरपाची जापसालकी ही फकत सरकाराची न्हय जाल्यार जण एका गोंयकाराची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पंचतारांकीत हॉटेलां तशेंच रस्त्या कुशीच्या गाड्यांनी जिन्नस तयार केल्ले वापरलेले तेल विकत घेवन सरकार तातूंतल्यान बायोडिझल तयार करतले ते खातीर गोंय सरकारान मुएनजेर भारत कंपनी कडेन कबलात केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत कोयर वेवस्थापन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम सुरू जातलो. हो अभ्यासक्रम आयटीआय तशेंच कुशळटाय उदरगत महामंडळाचे वतीन लायतले. असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पॉलिमर आधारीत चलन नोटींचो प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया खातीर विचारांत आसा. हो प्रस्ताव मुळाव्या पांवड्यार आसा अशें रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी म्हळां. जपानांतल्या काखामिघारा हॉकी स्टेडियमाचेर आयज जावपी 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या दादल्यांच्या आशियाई कप हॉकी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

इशान रेनबो सांज कार्यावळीत परतून एकदां तुमकां मायमोगाचो येवकार. इशानो आज 5 जून आनी आमी संवसारीक पर्यावरण दीस मनयतात. ही धर्तरी फक्त आमची न्हय, ती आमच्या फुडल्या पिळगेची लेगीत आसा. आयज जर आमी निसर्गाक वाचयतले जाल्यारच निसर्ग फाल्यां आमकां वाचयतलो. चलात तर आयच्या ह्या पवित्र दिसा एकठांय येवन हो सोपूत घेवया, घराघरांत एक झाड लावया, आमच्या सुंदर गोंयाक सदांच पांचवें झाड दवरुया. परत एकदां सगळ्यांक पर्यावरण दिसाची परबीं.

0: ईशान सुखविंदर सिंग हांच्या आवाजातल्या या गीताबरोबरच हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ मी हांगाच सोपयता. काय खेळण्याचं ऐकूपाक्रवात कोकणी मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्लोधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यांत दक्षिण गोंय आनी कुशावती म्हालांतलो खंयचोय रस्तो वा रस्त्याचो भाग पायण वा गल्लीतलो रस्तो तशेंच ताचो भाग लेखी परवानगी घेतली बगर खंयचीय व्यक्ती एजन्सी वा संघटनेक खणपाक बंदी लागू केल्या. पुराय गोंय राज्यांत चडांत चड झाडां लावन गोंय एका पांचवेचार निवळ आनी आधुनीक रान राज्यांत बदलप हो सरकाराचो मुखेल उद्देश आसा अशें राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर आयज ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही झाडां रोवपाची मोहीम पेडणे मोपा वाठारांत झाडां रोवन चालीक लायली. सैमान नटिल्ल्या गोंयांक पांचवेचार आनी नितळ दवरपाची जापसालकी ही फकत सरकाराचीच न्हय जाल्यार जण एका गोंयकाराची आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पंचतारांकीत हॉटेलां तशेंच रस्त्याकुशीच्या गाड्यांनी जिन्नस तयार केल्ले वापरलेले तेल विकत घेवन सरकार तातूंतल्यान बायोडिझल तयार करतले ते खातीर गोंय सरकारान मुयेजेर भारत कंपनी कडेन कबलात केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत कोयर वेवस्थापन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम सुरू जातलो. हो अभ्यासक्रम आयटीआय तशेंच कुशळटाय उदरगत महामंडळाचे मजतीन जातलो. असो अभ्यासक्रम चालीक लावपी गोंय हे पयले राज्य आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.

आकाशवाणी पणजी केंद्रान 90 वर्सां पुराय केल्ल्याच्या फाटभुंयेर आयज मॅकनीज पॅलेस ऑडिटोरियमांत घडोवन हाडिल्ल्या सूरसंगम ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीक रसिका कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पॉलिमर आधारीत चलन नोटींचो प्रस्ताव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया खातीर विचारांत आसा. हो प्रस्ताव मुळाव्या पांवड्यार आसा अशें रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी सांगलां. आनी खेळांत जपानांतल्या काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियमाचेर आयज जावपी 18 वर्सां पिराये सकयल्ल्या दादल्यांच्या आशियाई कप हॉकी सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत भारत आनी पाकिस्तान हांचे मदीं खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकर, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजी केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजांत सावन परबीं पेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची परवणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रिजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90वें प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.